0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.